Zem stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.